खुदित है। قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها. قالت لي نعزك من

ليله عندك واوعى تنسى زمان، خليني ذكرى جميله عندك واوعى تنسى زمان، ما تقولش حب.